жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жексенбіден басталатын айларда әрқашан 13-ші жұма күні болады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Разные мысли. Где яблоку негде упасть, там Ньютону делать нечего.
1: Жернова. Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Өзім музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайв чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Армысыздар, бармысыздар, ардақты тыңдарман. НС радиосының толқынында лайв-чат бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін 6 тамыз, аптаның ең жайлы, ең берекелі күні болсын. Бейсенбі күні. Жаздың соңғы айының әрбір сәті ерекше ыстық әрі қымбат қой. Сондықтан бүгінгі эфирімізде позитивке, жақсы жаңалықтарға, шынайы эмоцияларға толтырайық. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бұл жаз сіздерге несімен есте қалып жатыр? Мүмкін дәл қазір біреуге ыстық сәлем жолдағыңыз келсе, немесе қуанышыңызбен бөліскіңіз келіп отырған шығар. Бүгінгі лайв-чаттың басты кейіпкері өзіңізсіз. Радиомыздың чатына жазыңыз, сүйікті әндеріңізді қоса шырқаңыз. Ал мен Жайна Минайдар осы позитивке толы эфирді бастаймын. 8-775-106-00-11 бастадық.
0: Лайв-чат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-00-11.

жазыңдаршы. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Жай ғана дұрыс емес, енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: құттықтау хатымыз бар. Витченко Владимир Николаевичті құттықтаймыз. Құрметті Владимир Николаевич, 43 жасқа толған туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс және барлық бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болып, әр күніңіз қуаныш пен игілікке толы болсын. Туған күніңіз құтты болсын дейді. Кімнің атынан екен жолдан бапты десе де 1192 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз Владимир Николаевичті бүгінгі 43-ке толған жасымен құттықтап жатыр. Біз де осы тілектерге қосыламыз. Ұзақ та мәнді сәнді өмір ғұмыр тілейміз. Ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Келесі хат, армысыздар, менің есімім Айгерім, дәл қазір жұмыста отыр едім. Сіздерді тыңдап, көңіл күйді көтеретін бір ән қойып берсеңіздер, және сүйікті күйеуім Асқарға сіздер арқылы ыстық сәлем жолдағым келеді, сені жақсы көремін, ал ініс ұжымына шығармашылық табыс тілеймін дейді. Айгерім, көп рахмет сізге. Алдағы уақытта сіздердің көңілдеріңізді барынша көтеруге тырысамын, және сіздің сүйіктіңіз Асқарға жалынды сәлем болсын. Сізді жақсы көретін, сағынатын, әрқашан қолдап жүретін Айгерімнің бар екенін ұмытпағайсыз. 7-775-06-0011 жалғастырамыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: дәл өмір.
1: Сонымен дәл осы WhatsApp нөмірге келіп жеткен кезекті хатымызды оқуды бастайық. Сәлеметсіздер ме? Айдос, досым, жаңа должыныс құтты болсын. Тек биік шыңдардан көріне бер, берекелі жұмыс болсын. Досың Нұрсұлтаннан дейді. Нұрсұлтанның атынан жаңа қызметімен құттықтап жатқан Айдосты біз де құттықтаймыз. Еңбегіңіз бағаланып, үлкен биіктерден көріне беріңіз. Жаңа жұмысыңыз берекелі болсын. Әрқашан осындай достарыңызды ұмытпай бірге дами беріңіздер деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Ассалаумағалейкум, НС, менің Азамат Пончик жездемді туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, рахмет дейді. Аза есімді тыңдарманымыз болса керек. Азамат жездемізді дейді. Жездеңіз Азаматтың туған күні құтты болсын дейміз. Балдызының атынан ең әдемі, ең жақсы тілектер жездеңізге арналады. Осылай әзіл қалжыңдарыңыз араласып, бірге аман болыңыздар, жақындарыңыз аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? Шымкент қаласына сәлем жолдаймын. Барша тыңдармандарға жақсы күн тілеймін. Демалыстарыңыз көңілді өтсін дейді. Болат есімді тыңдарманымыз. Болат та демалыс сияқты. Демалысыңыз сізге де жақсы өтсін, ойдағыдай өтсін. Шымкентке жалынды сәлем. Күн ыстық па, айтпақшы сіздерде? Бізде күннің беті қайтып, кішкене салқындағыды. Алматы қаласында ауа райы әдемі болып тұр. Сонымен 8775-106-0011 WhatsApp номеріне жазыңыз, ойыңызды білдіріңіз, жақыныңызды құттықтаңыз, немесе жай ғана өзіңізге де сәлем жолдасаңыз болады.

0: тамаша әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.
1: NS радиосында Лайфчат бағдарламасы 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз осындай келіп жеткен хаттарды оқып берейін. Сәлем, NS, Нұрлыбек досыма ақ жол тілеймін. Алла жолын ашық қылсын. Шымкенттен Алматыға шықты. Сапары сәтті болсын. Дос туралы ән болса, Ерік Сұлтан достарының атынан ақ жол тілеп досыңыз Нұрлыбекке сәлем жолдап жатыр екенсіз. Біз де қосыламыз NS радиосының атынан діттеген жерлеріңізге. Аман есен жетіп алыңыздар. Және міндетті түрде NS радиосымен бірге жетіңіз. Жолыңыз қысқарады. Әрине, достарыңыз аман болсын. Достықтарыңыз дамы берсін. Сәлеметсіздер ме? Амирханға сәлем жолдап жіберсеңіздер дейді Арсеннің атынан. Арсен, сәлеміңізді ініңіз Амирханға жолдадық. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Өзіңізге де Арсенге жалынды сәлем. NS радиосының атынан айтып қояйын. Қайырлы күн, NS радиосы. Жаңа ғана келіп жеткен хат Эльмирадан. Жайнашым, күніңізге Алла береке, жақсылық берсін. Ғалым, сәлем, тыңдап отырсаң күнің сәтті болсын. Демалысың берекелі болсын. Мен сені жақсы көрем, жақсы күндерде кездескенше бар болайық, бай болайық, күндеріңіз сәтті өтсін, тамаша ән болса деп жатыр Эльмира Балқаштан. Эльмира, осы ғалым сүйіктіңіздің бір кері байланысы болса деген бір бізде де ниет бар. Сәлемді жолдады ғалым мырзаға, және одан да бір кері байланыс болып сізге сәлем жолдаса деген бір ниет қой біздікі кішігірім. Сәлемімізді қабыл алды деген ойдамыз. Барлығы жақсы болсын, күндеріңізге сәттілік. Тамаша ән алдағы уақытта өздеріңіздің құрметіне қойылады. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтым, десек те қазір екі ән тыңдап аламыз, содан соң міндетті түрде қайта тілдесеміз.

0: 11 сағат 47 минут, бұл лайв-чат бағдарламасы. Және эфирді сіздердің хаттарыңызбен жалғастырамыз. Қайырлы күн, Энес радиосы. Менің хатымды оқып бересіздер ме? Дейді, әрине оқимыз. Мен ұйықтап қалыппын, енді тұрдым. Бір жарым ай отпускыда жатып, режим ауысып кетті, дейді. Маған жазылған хатың екі жағына әдемлеп жазып жартысын жыртылғаны болмады енді, дейді. Хат жазушы жы деп жатыр. Кімге жазылғаны, кімнен жазылғаны енді барлығы өздеріне ғана мәлім болып тұрған сияқты, өздерінің іштері біледі енді. Десек те, сіздің хатыңыз жетті деген ойдамын. Осылай хат жазысып, хабарласып тұрыңыздар, айтпақшы. Демалыс демекші, демалыста шынымен де режимді қалыпқа келтіру қиын болып жатыр бізге де, барлығымызға. Десек те, өтеді де кетеді. Ең бастысы жақсылап тұрып демалып алыңыз. Келесі хат. Ардақты ағайын, бүгін қоғам қайраткері, қадірлі азамат Владимир Николаевич Витченко 43 жасқа толып отыр. Осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, отбасына амандық, бақ, береке, еңбегіне толайым табыс тілейміз. Ел игілігі жолындағы абыройлы қызметіңіз жемісті болып, әрдайым биік белестерді бағындыра беріңізге тілектеспіз. 43 жасыңыз құтты болсын, дейді. Бізде осы айтылған тілектерге қосыламыз. Құрметті Владимир Николаевич, келіп жеткен туған күніңіз, 43 жасыңыз әртүрлі бақыт әкелсін, береке әкелсін. 100 жасаңыз, ауырмаңыз, еңбекте табысты болыңыз деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Осымен әдемі хаттыпен мен де дәл осындай әдемі нотадан лайв-чат бағдарламасын аяқтайын деп отырмын. Десек те, мен Жайна Минайдар сіздермен қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. Пайдалы ақпараттарды, әдемі әндерді өздеріңіздің құрметіңізге қойды жалғастыра беремін. Сондықтан Энес радиосынан алыстамаңыздар. Ал лайв-чат бағдарламасына орыс тілінде жазам десеңіз, бүгін сағат 15:00-ден 16:00 аралығында міндетті түрде жазыңыздар, хаттарыңыз оқылады. Ендеше 12-ші сағатта қайта тілдескенше.
1: Энес радиосында разные мысли. Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой. Жернова.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: амансыздар, НС радиосының ән сүйер қымбатты тыңдарманы. Эфирде бастау алған су жаңа музыкалық сағаттың шымылдығын түріп, сіздерге бір жаңалықпен келіп отырмын. Қазақстан мектептерінде енді информатика пәнінің орнына жасанды интеллект оқытылатын болды. Балаларымыз мектеп қабырғасынан бастап нейрожелілерді меңгеріп, промпт жазып, болашақтың технологиясын игереді деген сөз. Заманның қарқыны сұрапыл, е? Айтпақшы, жасанды интеллект қанша жерде мықты болғанмен адамның шынайы эмоциясы мен жылуын жанды дауысты алмастыра алмайтыны анық. Сондықтан бүгінгі музыкалық сағатта сіздермен біздің арамыздың байланысы бәрінен де жоғары болмақ. Ән сүйер қауым үшін сіздің сүйіп тыңдайтын әніңізді қойып беруге дайын отырмын. Жайна мен Айдар эфирдемін.
1: Любой цвет настроения на

ықпалдық кептеліс бар. Сайын көшесінде оңтүстікке қарай Марғұлан көшесінен Жандосов көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Жүріс уақыты жарты сағат болуы мүмкін. Северная кольцо көшесінде де қиын қозғалыс. Оңтүстікке қарай әскери бөлім аялдамасынан гипермаркет метро аялдамасына дейін. Алтынсарин даңғылында оңтүстікке қарай Ұлықбек даңғылынан Шаляпин көшесіне дейін сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтсеңіз, дәл осындай жылдамдықпен Төле би көшесінде жүресіз, шығысқа қарай Варламов көшесінен Тұрғыт Озал көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрдайым ашық, сапарларыңыз сәтті болсын. Кептеліссіз.

4-ші минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз, достар. Бүгін 6-шы тамызда тағы бір жаңалық бар. Әлем аруы 2026 жыл байқауында Қазақстанның намысын кім қорғайтынын белгілі болды. Мисс Қазақстан 2024 жеңімпазы 21 жастағы Өскеменнің тумасы Бағым Балтабаева ертең Вьетнамға жол тартады. Ол 130 елден жиналатын сулардың ішінде Әлем аруы 2026 байқауында еліміздің намысын қорғайтын болады. Бағым жай ғана ару емес, бастауыш білім беру педагогы мамандығын тәмамдаған ғылыми олимпиадалардың жүлдегері. Ең қызығы, биыл ол томиристің жауынгерлік бейнесінен бөлек қазақ әйелінің нәзіктігі мен тектілігін көрсететін аққу образын және ұмай ана ұғымын әлемдік сахнаға шығармақ. Сондай-ақ ана үйі қорының амбассадоры ретінде үлкен қайырымдылық жобасын таныстырады. Аруымызға сәттілік пен жеңіспен оралуын тілейміз әрине.

0: 12 сағат 47 минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Қазір бір киноның сюжетіне бір келетіндей ғажап бір хикаямен бөліскім келіп отыр. Ақыштың тұрғыны Карло Арко деген азамат 1952 жылы Италияда дүниеге келеді. Балалар үйінде тәрбиеленеді, кейін мұхит асып америкалық отбасының қамқорлығына берілген екен. Карло өмір бойы туған отбасын табуды армандайды. Арада 66 жыл өткенде ДНК тест арқылы Италиядағы өзінің туған інісін табады екен. Бұл іздеудің нәтижесінде ол мұхиттың арғы бетінен 50-ге жуық өзінің туған туысын кездестірген екен. Сабыр мен үміттің арман мен орындалуына ешқашан кеш еместігінің тағы бір дәлелі осы шығар. Араны мыңдаған шақырымдар мен жылдар бөлсе де бауырдың аты бауыр, туғанның аты туған ғой. Эфирімізді әрі қарай осындай жүрек жарды жылтатын, алыстағыны жақындататын жылы алаңға айналсын деп тілейміз. Бізбен бірге қалыңыз.
1: МС радиосы Қазақстанда жасалған.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ей, жаңа сәт сағатта қайта тілдестік. Бүгін 6 тамыз. Әлем жаңалықтарын қарап отырып, бір қызықты деректі көзім шалып қалды, сіздерге де оқып берейін. Ақштың Огайо штатында бір тұрғын дәл бір күннің ішінде 2 рет лотерея ұтып алып, салықтан кейін 186 миллион теңгеге жуық қаржыға кенеліпті. Алғашқы билетінен кейін қуанышы қойына сыймай, бағын тағы бір екінші рет сынап көрейін деп сатып алады ғой. Ол да ұтысты болып шыққан ғой. Шын мәнінде сәттілік деген күтпеген сәтте есік қағатын ғажайып нәрсе. Бірақ менің ойымша, бұл кісі барлық өмір бойы жинаған сәттілігін бір күнде шаша салған сияқты. Ал біздің эфиріміздің әрбір минуты, сіздің өміріңіздің әрбір минуты сәттілікке толы болсын деймін. Бәлкім дәл қазір сіздерге де өміріңіздің бір кішкентай, бірақ жағымды тосын сыйлар дайындалып жатқан шығар. Кім білсін, сену керек жақсылыққа, сәттілікке. Ал эфирде Жайна мен Айдар жақсы әндерді қоюға дайын отырмын. Радио NS.

Әні студиясының уақыты 10:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда қозғалыс қиындады. Кептеліс көрсеткіші 6 балға көтерілді. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Мақатаев көшесіне дейін ұзындығы 3 километр кептеліс алып жатыр. Ал ерекше кептелістер мыналар: Тілендиев көшесінде байқалады, солтүстікке қарай Есенжанов көшесінен Төле би көшесіне дейін, Төле би көшесі шығысқа қарай қозғалыс тоқтап тұр десек те болады. Тілендиев көшесінен Түркітозал көшесіне дейін, Ақсай көшесінде де қозғалыс қимылдамайды. Оңтүстікке қарай Рысқұлов даңғылынан Орталық көшесіне дейін және Алтынсарин даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз, Ұлықбек даңғылынан Жандосов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім. Кептеліс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ежелгі уақытта шайдың қымбат болғаны соншалық, оны аузы құлыпталған сандықтарда сақтаған.
0: Жарнама.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылды.

0: қоғамда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
1: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
2: NS радиосында жарнама 356 60

0: Музыкалық сағаттың эфирін әрі қарай жалғастырамыз. Халықаралық іздеуде жүрген танымал блогер Қайсар Қамзаның Вьетнамға, Қазақстанға экстрадицияланғаны туралы ақпарат тарады. Ол заңсыз онлайн казиноларды жарнамалады деген күдікке ілініп, сәуір айында Вьетнамда ұсталған еді. Бұл оқиға бәрімізге заң талаптарын сақтаудың және желдегі жауапкершіліктің қаншалықты маңызды екенін тағы бір мәрте есте салғандай. Цифрлық әлемде жүрген соң, әсіресе халық алдында жүрген азаматтар үшін әрбір әрекеттің, әрбір сөздің салмағы жоғары келетіні белгілі. Ал эфирде әрі қарай жақсы жаңалықтармен және адал еңбектің қуанышы көп болсын деген тілекпен эфирді жалғастырамыз.
1: Лети по лету вместе с нами.

0: 13 сағат 46 минут осылайша эфирлік уақытым тәмамдалды. Эфир соңында демалысқа қатысты өте қызықты бір ғылыми дерекпен бөліскім келеді. Оқымыстылардың зерттеуінше адам апта ішінде қанша шаршаса да демалыс күндері табиғат аясына немесе сүйіктісімен айналысып сапалы демалса оның миының жұмыс істеу қабілеті мен бақыт гормондары 40%-ға дейін артып кетеді екен. Демек демалыс бұл жай ғана уақыт өткізу емес, бұл денсаулық пен жаңа күш-қуаттың бастауы деген сөз. Алдымызда демалыс күндері де жақындап келеді. Ендеше жұмысты бір сәтке ысырып қойып, жақындарыңызға уақыт бөліп, жаныңызға толықтай демалыс сыйлаңыздар. Ал мен де демалысқа қарай аттандым. Жайна мен Айдар келесі аптада бірақ кездесеміз. Лайв-чат бағдарламасын бір сағаттан соң әріптесім Тамерлан Исмайыл жүргізеді. Қапы қалмаңыздар, хат хабарламаларыңызды қазірден бастап жазсаңыздар. Мархабат. Амандықта болайық, достар.
1: МС радиосы.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

0: Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адам ағзасындағы ең кішкентай сүйектер құлақта орналасқан.
0: Жарнама.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.